0: ᱛᱮᱫᱩ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱚ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱨᱮᱢᱟᱫᱟ ᱛᱤᱦᱚᱱ ᱯᱮᱢᱟ ᱡᱩᱱᱮ ᱛᱩᱱᱚ ᱚᱞᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱛᱤᱦᱚᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱛᱚ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱨᱮᱫᱟ ᱚᱛᱮ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮᱪᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱯᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱮᱝᱜᱟ ᱛ bema juna tino na xuan de zhe undu nga bong se sang ga de nga sa nga ba na bong na bong se jum chen che se na de zu zao to zao to de nga ba bong bo a ta nga bong de de che ta de che ni ba de nga du ta re cha kong bo yo ba de go ta de ta de ge zhong cha jie de mong bo ji long mo ba ge pe ju dong dong mong bo ji dong dong long mo ba ta kang ga wo do bam ju kang ga wo dong suo kang ga wo de de zu ge ge jie de zu ta ne ri de ri de bi na ba to ne ta re ra se ro re re o ja de ne sun ba de gang bi nya ja se de ne ge ta nga zun dyun le nya ja se de gong jo ma de re ba le nya ja de te kar cha do re se na ti nya ja de ke ba ne gong je ge nya ja de ru be ra ba ta ta re wa no ji jong do re se de nga zu ta ra se de ta ra ta ra ta ra ta ka ta ra la re ta ta ta che ge da no ta re se do so wa mo ne che na ta ra re go rala rarigo ina kane lo yin because rest to amada jeta la ta sa ni o ta turibe na dan jor de tong bo da je ba de kar sa ta pa ji ja ro pa ji se pa ji ken bo ge ta de ta ta ge ra ba ge ta ge ne mo de sal te to ge zo da sa sal tu ji na ten ten ko ra ba o le ta chu da ta ge ra ba o ge ra ba me na ta ta go ri ji ge ta sal tu li go na ne ri so le de ma to to cha o ma ge lo bo So short on lemon. Then do Pajin came with down, rubbing them on the salt over it, or that about Jesar get a reward tuna. Go to go down the salt tello, lolo, Taja Togurzo, or that teach it. Naba, then now also rubbit toller on can song up while Rabba, Jonlo Yoba. Jonlo, Sir Gonga, Janglo. Janglo said, the Tal, Janglo said, oh, that Rabba then and the Janglos and a charity, taco. Tan same I'm saying, Yava Tedima to Kashi, my abu, Zawajir Kashi, Tendo Jiriganta, Jacko, Tena and the Mountain, Ko Rabba de go. Jiwa ser gunga zu, o te cha dore. Chupa de rashi jangke ji gola ta raju ta rashi jangke ki tari nge gondo shio le, gola nga ma kapo chong le ta. Nga ma kapo chong goye de tata nga tsu ngo ka ka re de le tane cha rungpo re de le chi mara chang. Nga ma kapo chi ki tsab zo re. Yon jo te kari sashi zo re se na, na nga wong che la. O ta ma genpa chi, ma genchi. Ngo nye ma oto, cha karpo oto, rungpo oto, rapa oto che gi. Tā nyamnyo tā dhribi gu nā rabi gā rakshī tā jāwa lā tā sēbō hā kōtsā rī. Tā tē tē chī. Dōr dū nā tā ngā rā pōngshīng kā kāñchām, shōngzī kā chēchū, rabi kēpān dōbī kā tā rā, ngā bōng tā jibchū mā lī wā tā. Rā gō, ngā bōng tā tō wā tā yō rī, jibchū mā lā wā tā yō rī. Tā rā pā rā gō, jō tā lō mō wā rā. Tā tō tā kūzē rē dō jē rā gō, mō bō chī. Rā dzūn dō sō tā hā ngō lā tā ngā mā tā sōng gō. Gong ta ju kare na ta rapa shi te ne ne baba le te ne repa shi na ta ra sa repa zo le che lo ju kong to tse ting ta ti yang lo ju kong to pa ta tse ting ki yi cha ta ke le ye ki yi cha ji gu le ma re te ma to pa na nge tun tu ten song nge chu lo ki tun tu shi ri nge lama ki tun tu shi su se na te te nge pa ma ki tun tu shi se na ta te ta ma chu ji ma re te yin tu nor tu na te lo ju kong tong ke tse da ding ke ten te yong ke ngun ke na te rapa ma to repa zo ji ta kong che to ma das Tā tī ngā rōng kī shīm chō wē lī kī kē chāyī. Tā yendā kī shīm chō wē tū kē sī kōng chī lī kī nio bā, kōng tūn bō, kōng tō bō tāndā wō nā. Tā tī, tā tē tū kē lēn chō rī. Tē tū nī ngō tō kē chā xie jī rī lā yī tō lī bāb chō rī. Tā nē, chō tō kā lī chāb chā wē chē, tā nē, kē sāng tōng bō kī tō nī, tā nē, xī chō chū tāndā chī rī tā. Tā tā tē tō nā ngā tū kē sāng tōng bō wē mā wē kō mā tō, ngā nē tō nē ngā tsā kā lī mā tē chō wā chī tō nā, ngā tū pāng tā tē bē tē tē nā lā, tā nē, tsā bō gō nā lā mbā pā lē wā tōng mō gō nā, tōng mō mē tē sē bā chō mē wā chī, tā nā, dū nā yā jū rā hō mā tā. Tē mā rā tsā tū nē kāp tā nā lā, o kā tsō nā tū chī, tā nā chī rī tā tēn sō.
1: Gēlā kē rē bē chō yī tsik xē jī, kān chē yō bē sī jī, gā jē sēn chō lēng jē lē jī, sē xē xī nāng rō nā?
0: Lā sū. Tā rē bā sī jī dē, tā jē tāng kē tēn dē, tā rē bā wū dē tāo bē sī, tā ngā tsū jē kī rē tāo bē sēn dō wā. Wā tēng yī dū rē bē chō lē tsik xī tā mō bō wū tā rā, tāng dā jē tāng kē rē bā sē dē xiab rō dē, chē chūn zō bō pū sōng tsō bō, tā rē sē ngā kē tā rē gōng tsū chē lē shū jū chōng gō. Tā tēng yī dū bē nā rē bē chō kē tsik xī ngā rē, tā bē chōng tō kō lē yī nā, ā mā rē. Tā tēng yī rē bā kē bū shā nā rē sī, tā kō tū tsā wā nē jī mā zōng lē bā lō dēm dēm sī tā. Tā tēng nē chōk chēn bō gō tā. Kō mē chōng wā nē jī mā zōng lē nyā mō chōng chōk. 哦，他这个这边抽的，当然，这边差不多嘛，他过年好久没有去了。老板都打电话说，希望对，嗯，这边接物噻，然后他老群众，但是不忙，没事噻，然后不忙，忙老群众，他本来不能跑接江南的，对面个过了江南的，离了江南的，不忙安全江南的，对面个可，家里做什么，好久给他做不得，他讲他，哦，年前都不去过，哦，他。 潘州工呗，打不结了嘞！他的怎样的建设的，还那个兵我们俺做，大家中央弄了，我老三没摸不着嘞。他得说我的店呢，老的热死，他别他我的怎样钱不要吧？他打的俺做做，常用的别呢，潘州工呗打不结了嘞！他潘州从容照顾着嘛，潘州工呗打不结了嘞！他好像个人头钱不，别没事别的干，打不到研究的钱不，从容工呗直接了嘞，直接认着嘞。 我打等那个研究的，但那这个切去，普通做不，但那等得起。啥类是人做家的嘞？他啥类是的？第八路的那龙，对面切去没不起。手骨松就六家的嘞，但那太阳光手骨松就使用的，怎么动电呢？但那俺做烧的做电，怎么得做电呢？我打的切去的这个，哦，怎么萝卜肉家的嘞？但那怎么得做这个？萝卜是那不这个，萝卜的肉家的嘞？我打等那个去，这都是那六根穷人，但那得用的疙瘩。 但那边个，但那怎么弄？南边电动，光边电脚的个，把波动的做，娘们要吧？那娘们做了，人家宁波要吧？等着之类的。啊，那是。他打东边呢，嗯，他在山东用的，但我们俺们住这个，他热天，然后长期不都是用的，冬天个热把气的，冬天边呢，但那小猪叫了热些呢，他等着给家伙嘞，他在老舅我不嘞，他当然都这边呢，冬天做嘞，他在老舅他，啥家人们怕嘞，家就拖啊有啥事，但的。
2: 家就拖啊，谁都恐怕松巴家个拖啊，谁呢？但俺就全部考的，顺便有事的，松巴检修，写了价格的谁都在着啥个店内的做的。但松巴个这个这都不用的，拉卡的时候的谁呢？家个拖啊，松巴家个拖啊，啥好像个占不起，但是我们他们就，但是怕弄，好像个弄吧。我等着这个对谁用的，啥家人们怕的，家就拖啊有啥做，他别的可怕在家没拖的，他家就拖啊有啥，他等着占不起。那买了没得，那么就搞啊有啥？
0: 我打妈妈的，也蛮怕的。我等那个切去要吧，等那得热菜的，他这枪把的杀枪把一桌子，东部打俺就三楼用了，没把这热把的白酒东东里给盖着的。打热把金枪把的杀枪把一桌子，东部杀枪把是把枪把的个提桌，年枪把的三多一桌，天一把枪把的三顿多三多用多，打天一多一桌，双枪把的三困用把一桌。打别那空把心上的，我打没些个工伤的，我打没不接受呢。打等那个桌。 西山头云头的七九月被点到，毛东双道了。但红军他当个打打学的时候，长街嘛，然后长街嘛的，几多人家蹲就蹲住了了，但兰州这边盖家多。他对老军了，等他来的，等于他几多人家蹲就蹲住了，兰州这送人了，他等于刚把等他的结果的，第六个被那几多人家，俺不接侬，俺那捉接侬，我等他接了，他这把的差不多给家。这第二个被马子顶红了，他也老军碰的，他打的俺做，想想的，对面个亚人那亚那了。
2: 他当俺做别个全国在做，刚家都是了，头发难看，对人那个状况在做要想象的，公家都是了，偷的吧？我打老的呢，别个弄个巧音呢，他人那一呢，我打土沙呀，俺的宣传，他巧人那就咱那宣传偷的吧，巧音呢，你打俺那当叫干部，我们在嘛用弄偷的吧？我他那那就得打的，第一个是啥子性格，全部给弄呢，热巴热么不也不弄呢，我偷热巴做不就的，打点点的宣传。
0: 这个等你，这是那种常见嘛，广播音频，可是老百姓都讲的也是。大多热衷空军把电笔接到，破没被节目，大老没被广播节目是的，破没被节目是节目是咋接的？是破要嘛的个，破没被节目多。等你广播了老没的个，老没被他广播节目，但的空老老剧没都写的没都节目是，破我做当老我做当，因此他讲的，他老剧的等你那个军情，等你空军不误事的。
3: 空军不误事，谁话说他没得呢？你话他退话给他，你干话他呢？没办到事，我等他赢了，他给我等的多。那是你跟杨永忠这些来听我讲的，今天谈的那个你有那个政策需求吗？谁来亲戚？你跟哪个最近卡？耶稣信给被民团员收银？
4: 拉苏格的钱，拉苏。
3: 主播南巴，他们的专业性看林清学长的那家经营，林清姐也给清官去穷家当。
5: 年转到这批追溯性格的信息，但也没。小弟啦，刚刚有的小叶参加你若小月，我去，我这星期给刚刚的南边接我些个。
3: 北京农村人这里空看给农村家，人刚刚连村就这几页。